0: ascultul de tempestate.
1: Libera nos, Domine Iisus Christus.
0: Să miserăm glorie a Tua, Domine, sub nos.
1: Când a tot speranul sfântului.
0: Domine, salvi ovațiune mie.
1: Et claudiu sfântului.
0: Domine, sfobiscum.
1: Et cu spiritul Tău.
0: Domine, un salomul Tău, vreți să ne scrivați să iei fiți răgălantul. E de aia eu am deșit ați malignă tempestate, dar nu sunt Domine Iisus.
1: Amen.
0: Oremos, Jesus, omnipotens, de intercessione sancte dei Virgin Maria, Sanctum Angelorum et Omnium Sanctum Tuum, continuum nobis feste subsidium, rampina mauro publica sacri contra fulgor de Vesalis, nobis et dignis, et tuum salutem et fidas, et fundas de Celis, et aias fundas condesalis. Dies vi omnium reum divis aliensium natura, reipsos in modus anem. Uns aeris ad cultum tui maestat sentitus, tranquillitate nomis tuum misericordiae remotus aeris, de oribus familiare comitas, ut cuius iam est probibus dementiam sentiamus per Christum Domnum nostrum.
1: Amen.
0: Celeste benedizione benedicato, custodiato e conservato in opus iste, et omnes iniuria abitantes, Agri codificato, custodiato e conservato in opus iste, et omnes iniuria abitantes,